0: Cibas moi ideais para agora, para o verán, para esas tardes de praia, de río, de incluso mesmamente nun café.
1: Ela pensa hasta que sea fácil de transportar.
0: Exactamente,
1: para que
0: mira, ves, xa en Galicia é outra característica moi notoria destas obras que vos achego hoxe, efectivamente. Unha das grandes desculpas que sempre decimos, non vou ir cargada con este libraco.
1: Claro, esto nada.
0: Estos son novelas moi áxiles, pero moi reflexivas tamén.
1: Non sei se percibes tamén que a xente pide, solicita lecturas áxiles no verán.
0: Sí, por suposto.
1: Sí, tamén estamos nese modo zen, sí. Tamén para a lectura.
0: Sí, de feito fixadevos unha cousa, que no verán suelen pedir máis libro de peto, unhas edicións sí. Moito máis prácticas, e temos ademais un ábano moi grande de materias que acollen este formato. Hainas desde a novela histórica, o ensaio filosófico, sí, tamén as novelas románticas, novela negra e demais, e depende do estado anímico que teñamos nese momento, pois agradecemos ler dunha materia concreta ou doutra. E sí que últimamente o que estamos detectando é que a xente procura unha literatura de evasión que non as faga pensar demasiado, que as transporte sen ter que moverse do sillón, como diríamos, e que poidan viaxar a destinos que por calquer circunstancia en ese momento non poden facelo.
1: Pois que ben, e tamén ímonos a trasladar agora
0: ata un museo moi moi importante, non podemos esquecernos. Aquí tamén hai moito fresquiño e moi bo ambiente, unha proposta para compartir en familia, ademais un percorrido lúdico pola arte moderna, e non é outra que Perdido en el Museo, de Luisa Vera. Está publicado por a editorial Combel. É un álbum ilustrado que converte o que é unha visita a un museo nunha aventura chea de detalles, de xogos e tamén de descubrimentos. Un recordatorio moi fermoso de que a arte tamén se aprende coa curiosidade e coa capacidade de sorprenderse. Porque iso, quero recordarvos, que é o que fan os libros cando atopan o momento axeitado. Deteñen o reloxo, un anaquiño, e obríganos a mirar máis a modo. E, sobre todo, nos devolven esa curiosidade que ás veces esquecemos entre tanta presa. Moitas veces buscamos as vacacións perfectas ou o destino perfecto, e témolo a carón da casa, nun museo onde se agocha moitísima historia, moitísima aprendizaxe. E fíxate que edición tan especial agora que estás.
1: Máis así como despregable, non? Que isto gusta aos nenos, non?
0: Sí, por suposto. O que procuramos é que sexan libros interactivos, moi didácticos, que fagan partícipe a cativada toda, de que un cadro vai máis alá do que en apariencia poden visualizar nesa mera imaxen, sen restarlle importancia ao concepto de mero, pero vai moito máis alá.
1: É unha maneira de aprender sin darse conta.
0: É unha das cousas que a min sempre me hubera gustado estudar, historia da arte, porque
1: sí,
0: a verdade é que é un trasfondo ben fermoso.
1: Ainda estás a tempo,
0: sempre.
1: Aí tes a universidade a distancia,
0: por suposto.
1: Hai ocios.
0: Hai moitas ocios. Sí que é certo. E con álbumes como este que Luisa Vera nos achega, é unha gozada aprender con todas as nosas cativadas.
1: Perdido en el Museo, de Luisa Vera. Os outros, recordemos...
0: Sí, por suposto. La Conformista, de Alba de Deu, publicado pola editorial Sexto Piso. Xavier Carro nos achega no Recanto das Horas, publicado pola editorial Galaxia. E nada, recordamos de novo Perdido en el Museo, de Luisa Vera, publicado pola editorial Combel.
1: Pois xa saben, estos títulos e moitos máis, Librería Nobel, Santo Domingo, moitos máis, que non sei se tendes contabilizado. Imposible.
0: É imposible. Aparte, estamos nun nivel de producción e recepción de novidades que dá vértigo. De verdade que sí. É un vértice moi grande, moi grande.
1: Bueno, pois a disfrutalos. Moitísimas gracias, Celia.
0: Gracias a vos.
1: Como a sempre.
2: O fallado dos libros, coa colaboración do Espazo Lector Nobel.
3: Radio Ourense, Cadena Ser.
4: Obra en marcha, reforma urgente. En Espeñeiro, materiales de construcción, tienes todo. Baños, cerámica, aislamientos, todo en un mismo lugar, con un trato cercano y profesional. Descubre nuestra exposición en Tahuadela sin número, al lado del polígono de San Cibrao das Viñas. Espeñeiro, materiales de construcción. Tu proyecto empieza aquí. Estamos para ayudarte, seas particular o profesional.
1: Pues así, de esta manera, quedan unos segunditos para alcanzar la una. Nos vamos con los informativos a nivel nacional, regional y después seguimos tocando temas de actualidad local en un ratito.